0: 말문에 말문아 요요요
1: 예 말문아
0: 말문에 말문아 요요요
1: 예 말문아
0: 누딘가 꿰뚜에 누딘가 꿰뚜에 말문아
1: 예 말문아
0: 누딘가 꿰뚜에 누딘가 꿰뚜에 말문아
1: 예 말문아
0: 말문아 말문아 말문아 말문아 요요요
1: 예 말문아
0: 말문에 말문아 요요요
1: 예 말문아
0: 말문에 Malumuna yo yo yo.
1: Eh Malumuna.
0: Dinga kwetwe, dinga kwetwe, Malumuna.
1: Eh Malumuna.
0: Dinga kwetwe, dinga kwetwe, Malumuna.
1: Eh Malumuna.
0: Malumuna, Malumuna, Malumuna, Malumuna yo yo yo.
1: Eh Malumuna.
0: Malumuna, Malumuna, Malumuna, Malumuna yo yo yo.
1: Eh Malumuna.
0: Malumuna, Malumuna yo yo yo.
1: Eh Malumuna.
0: Malumuna. Yo yo yo
1: eh malumuna
0: dinga kwetwe lu dinga kwetwe malumuna.